malis, da propitius pacem in nihebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et apacatosimos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Ne Jesu Christi qui dedixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quod in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi. Beati quae ad caenam a me vocate sunt. Domine, non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sinabitur anima mea.

malis, da propitius pacem mendi hebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Ne Jesu Christi qui didexio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias pacata nostra sed fidem ecclesiae tue, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificare quod in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi. Beati quae ad caenam omne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.